Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

och från hjärtat det strömmar en sång i ens puls. Jag är ung, jag är ung. Var finns det en gräns för ens djärvaste drömmar?

Som du bara svarar ja till underbara, oplåsbara Barbara. Jag var utländsk representant. Jag säljer uppblåsbar kärlekstant. Jag har i påse, ja, du kommer få se hund! Oh!

Barbara. Whoa! Mmm! Whoa! Whoa!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Okay. Okay. Possible dreams.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Får jag lov det?
1: Ja, tack.
0: Varsågod. Jaha.
1: Jaha.
0: Jaha det.
1: Förlåt.
0: Förlåt, alltså. Ja, det är sista gäng det när du spelar.
1: Alltså.
0: Det är det.
1: Ja.
0: Hörrni, du, men jag undrar, vad heter du?
1: Ja, jag heter ju Jane.
0: Hörrni. Ja, ja, jag heter Arne. Men de brukar kalla mig för Kurt. Det är roligt.
1: Ja.
0: Går du ofta här och dansar du?
1: Tja, det händer ju då och då förstås.
0: Jag gör det.
1: Två gånger i vecka.
0: I skärningen är det inte klokt. Två gånger i vecka skulle man aldrig hinna med att dansa det. Det är nog räcker med ändå, ja.
1: Ja, du vet vad han hinner med. Oj, oj, oj.
0: Jag gör det. Han jobbar det med då?
1: Ja, jag jobbar på restaurang, ja.
0: Gör du?
1: Ja.
0: Vad gör det där då?
1: Ja, jag vet inte
0: vad
1: jag
0: betalar
1: om det,
0: ja,
1: förstås.
0: Ja, och sen, jag är handelsresen och jag vet vad är du?
1: Ja, jag är potatisskalare.
0: Är du?
1: Ja.
0: Ja, hör du. Ja. Hör du, jag tänkte fråga, vad gillar du bandet?
1: Ja, de är rätt skapliga. Men du, titta på gitarristen, han är då för sent.
0: Hör du, jag tänkte fråga, ska du följa med hem?
1: Ja, jag vet inte. Jag ska ju upp på Skala i morgon.
0: Skala?
1: Ja, jag ska... Mycket på Skala i morgon, förstår du?
0: Ja, det ja. Men ska du inte hänga med hem och titta på några tavlor som jag har? Jag har en sån jättefin tavla som föreställer pingviner, det.
1: Ska det vara någon att ha det?
0: Skala?
1: Skala?
0: Ja, pingvinerna alltså.
1: Har du bil?
0: Nej, jag går inte.
1: Har du ingen bil?
0: Nej.
1: Trots. Ingen bil.
0: Nej, det har jag. Har ingen. Jag går, säger jag ju.
1: Ja, då vet jag inte om jag vill förstås.
0: Ja, då får jag väl tacka för dansen då. Så går jag hem och skärper i med min jäddrans vinflaska själv, du.
1: Ja, ni karen är lika allihop. Jag vet precis vad ni är ute efter. Jag har väl varit med förr, ja, va?

started loving you. And I'm right back where I really are.

Then today I started loving you again.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. munskänkarna.se.

Det var en rockabilly-låt om en nybliven pensionär som inledde program nummer 600 i serien Hasse på skäret. Välkommen till 67 med Gnällgubben. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen till Hasse på skäret. Vi fortsätter med ett 60-tals medley med Scott. Nu kör vi!

Idag, onsdag den 23 september, har Dag och Daga namnsdag. Dag är ett gammalt nordiskt mansnamn som helt enkelt kommer av ordet dag. Det betyder den som bringar ljus. Namnet var vanligt i Götaland under medeltiden, men föll sen i glömska tills det återigen började användas i mitten på 1800-talet. En kvinnlig motsvarighet är namnsdagsgrannen Daga. Namnet har stadigt legat på runt 200:e plats i namntoppen de senaste decennierna. Namnet infördes 1986 på den 11 september, men flyttades 1993 till dagens datum och har funnits där sedan dess. Grattis! Kvinnonamnet Daga är en feminin form av dag, ett fornordiskt namn bildat av ordet dag. Det kan också vara en kortform av namn som Dagmar och Dagny. Namnet har funnits i Sverige sedan mitten av 1800-talet. Namnet har gått samma väg som dag, genom att 1986 införas på 11 september och 1993 flyttas till dagens datum där det har funnits sedan dess. Grattis! Eftersom detta är program nummer 600 så tänker jag bara spela musik som har en sexa med i titeln eller artisten.

0: that?
1: Nobody.
2: Den 16 september 1620 avseglar fartyget Mayflower från Plymouth i England med 102 passagerare som vill starta ett nytt samhälle efter religiösa principer och anlöper Cape Cod drygt 2 månader senare. Den koloni dessa pilgrimsfäder grundar är en av de första engelska bosättningarna i Nordamerika och blir en grundbult i vad som senare utvecklas till Amerikas förenta stater. 25 or 624, Chicago.

Den 16 september 1931 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken Svamp. 32 sorters ätliga svampar hade en gumma på Östermalmstorg när hälsovårdsnämndens svampexpert herr Hugo Stelin inspekterade igår. Herr Stelin har anställts som sakkunnig på området för att kontrollera saluförd färsk svamp och demonstrera insamlat material för tjänstemännen vid födoämneskontrollen minst 3 dagar i veckan. Det händer ofta att torggummorna tar med sig svampar som de inte känner igen bara för att få dem examinerade, säger herr Stelin. De ordinarie svampförsäljarna är och annars mycket säkra i branschen och det inträffar inte att de förväxlar en vit flugsvamp med en champinjon, vilket annars brukar vara lätt gjort. 5, 6, 7, 8 med gruppen Steps.

Den 16 september 1933 kunde man läsa följande notis i Dagens Nyheter under rubriken Dragharmonikans dag. I Schwarzwald har man i veckan hållit en dragharmonikans dag. 700 dragspelare gav och konsert under ledning av en dirigent vid namn Kunitz. Det föreligger ingen uppgift om hur det lät, men man kan förmoda att det inte var något fel på volymen. Route 66, The Rolling Stones.

Den 16 september 1979 lyfter en hemmagjord luftballong med familjerna Streltsik och Wetzel. Totalt 8 personer från ett skogsområde nära gränsen i södra Östtyskland. Det är deras andra försök efter att ha flygit för kort 2 månader tidigare, och nu lyckades de ta sig över till Västtyskland där de startar ett nytt liv. Äventyret har skildrats i 2 spelfilmer. Amerikanska Flykt i natten 1982 och tyska Flykten från DDR 2018. Cruising Route 66. En melodi inspelad med AI-teknik. Mm.

Efter flera räntehöjningar på kort tid chockhöjer Sveriges Riksbank den 16 september 1992 styrräntan till 500% för att försvara kronans fasta växelkurs. Tre dagar senare presenterar regeringen och oppositionen ett gemensamt krispaket varpå räntan sänks igen. Två månader därefter släpps kronan fri. Only 16, Dr. Hook.

Den 16 september är världsdagen för bevarande av ozonskiktet. Denna dag, 1987, skrevs Montrealprotokollet, en internationell överenskommelse för att fasa ut produkter som orsakar ozonhål. Enligt FNs förre generalsekreterare Kofi Annan, det kanske mest framgångsrika internationella avtalet hittills. 65, 66 och så ja, Elof Arle.

0: Grabbar, hörde ni? Tystnaden gick.
1: Ja, det gör väl ingenting. Sätter vi igång och vrålar igen då. Du, 67an. Den där då, snarkare. Ska du bygga en kåk eftersom du drar ihop så mycket timmerstockar? Upp och hoppa nu, snarka får du göra på övningarna morgon bittra. Fram med dragspelet och tona en bit. Pluggen ska ut och träffa sin böna ikväll, så han kommer inte sådär. Ja,
2: vad ska jag ta då?
1: Vad ska vi ta då? Ta luckans paradlåt. Sätt igång, full fart på bälgen. Exercera är man tvungen för sitt fosterland och kungen. Jag får slita som en hund varenda dag. I gevär har man drovråla genom både som han fått åla.
3: 65
1: 66
4: och så jag.
1: Men det livat var, vi har delat glatt både sluringen och gula ärterna. Och på marscherna vi skrålat halta lotta skro i vråla.
3: 65
1: 66
4: och så jag.
1: Vad tur att han vaknar.
2: Nej, fjoljärkar spelar tag.
1: Ja, då har vi inte. Vad är det vi har tjusigt? Säga vad man vill. Vi var mor och delat lika. Vi har fikat samma fika. Vi har andat samma luft varenda dag. Vi har gillat samma fjällar, vi fått puttra, skjuta, smälla.
3: 65,
1: 66,
4: så ja.
1: Vi har harvat så att vi knappt kan gå. Bena viker sig ut i spiralak, ja. Efter fienden vi gluttar, vi ska bjuda på ett par huttar.
3: 65,
1: 66,
4: så ja.
1: Ja, det är något vi ska bjuda på huttar. Det är härligt sådär. Dampi, dampi, dampi,
4: dampi, dampi, dampi, dampi, dampi, dampi, dampi,
2: dampi, dampi, dampi, dampi, dampi,
1: dampi, dampi, dampi, dampi, dampi, dampi, dampi, dampi, dampi, dampi, dampi, dampi, dampi, dampi, dampi, dampi, dampi, dampi, dampi, dampi, dampi, dampi, dampi, dampi, dampi, dampi, dampi, dampi, dampi, dampi, dampi, dampi, dampi, dampi, dampi. Farsan var en ung soldat, men han var nog ganska lat, för det var det enda arvet han begav. Man ska maska om man kan, för vi är ju ej från landet.
3: 65an,
1: 66an,
4: alltså ja.
1: Endast några dagar har vi bara kvar, sen man lumpar av och lämnar in hurra. Maran kommer nog att sucka när det är övermorgon vi mucka.
3: 65an,
1: 66an,
4: alltså ja.
1: Han är inte nor.
2: Har
1: du
2: inte hört att
1: tystnaden
2: gått,
1: va? Nej, har hon gått redan? Det var synd, jag tänkte chilla med.
2: Ja. Det här är inte någon vanlig lekstuga, inte.
1: Nej.
2: Förstått?
1: Ja.
2: 66an åker in i krocken imorgon.
1: Det är härligt, att slippa man vara med på övningar då. Det gick kortralen, grabbar. Då sätter vi igång igen, va? Sätt igång!
5: Ibland på söder mellanstrand lossa hela dagen, vi har blått åtta massor.
6: Känner du till att horoskop är fyllt av varningar? Djupt inne i arkiven på Amsterdams universitetsbibliotek finns ett litet medeltida manuskript som i åratal har förbisetts av forskare. Men den nederländska historikern Irene Meeks van Thor ändrade på det 2013 när hon gjorde en djupdykning i det sällsynta manuskriptet som innehöll inget mindre än ett komplett årshoroskop från mitten av 1400-talet. Horoskopet från medeltiden skiljer sig en hel del från dagens. Idag är det viktigaste vilket stjärntecken man är född i, men det var inte så viktigt på medeltiden då många inte kände till sitt exakta födelsedatum. Istället var det avgörande på medeltiden vilken position som solen befann sig i. Från den 21 maj till den 20 juni stod till exempel solen i tvillingarna. Så råden för detta stjärntecken gällde alla människor under denna period. Det nederländska horoskopet är dock i första hand skrivet för medel- och överklassen, så i avsnittet om tvillingarna finns till exempel råd om när det är bra att hålla hov och föra krig. Åderlåtning var också ett enormt populärt i tvillingarnas tecken och beskrivs som att låta blodet flöda från armarna. Jag kommer att ge dig ett urval från varje stjärntecken, men du kan också läsa hela hennes studie och de fullständiga horoskoptexterna på webben. Upptäckten visar med all önskvärd tydlighet när det var en dålig idé med åderlåtning, husköp och samlag på 1400-talet. Vattumannen. När solen står i vattumannen kan du bygga och flytta in i hus, samt så och plantera. Här kan du också verkligen låta blodet flöda under ådrorna och göra allt som varar en kort stund. Du kan köpa och sälja boskap eller andra djur, men bara sådana som har fyra fötter. Det är också en god idé att skicka brev och budbärare och en bra tid att hålla bröllop. Men det är en dålig idé att öva sig på något som inte ger dig något levebröd. Vi tar och lyssnar på minnen med ett 60-tals källarband. Det var kväll i Ödevalla.

Fiskarna är bra för många saker. Du kan bygga nya hus och flytta in i dem. Du kan fritt så, plantera och ha samlag. Du kan göra allt som har med vatten att göra, till exempel bygga dammar och vattenkvarnar. Och det är en bra idé att ge bort dem. Men snälla, använd inte medicin till dina fötter och håll dig helt borta från eld. Sweet Little 16, Chucken, Chuck Berry.

När solen står i veduren är det en bra tid att resa österut, att arbeta med eld eller att låta blodet flöda under en åderlåtning. Men ta ingen medicin för huvudet. Börja inte bygga hus och flytta inte in i något hus. I allmänhet ska du inte inta några medicinska drycker alls, för du kommer ändå kräkas upp dem igen. Men det är bra att hålla bröllop, sy nya kläder och åka på pilgrimsfärd. Låt inte din skugga falla här, vikingarna. Den är från en LP som heter Kramgoa låtar 6.

Under oxens stjärntecken kan man läsa att det är en bra tid att börja med något som kommer att ta lång tid, som att bygga hus, flytta och gifta sig. Men det är dåligt att starta krig, för om du är först på slagfältet kommer du att förlora. Det är bra att plantera träd och vingårdar. Du kan inta medicin, men låt dig inte åderlåtas och bada inte. Börja inte ens med något som har med vatten att göra. Sexorna, Nata.

Under tvillingarna är det varmt och vänligt. När solen står i det här tecknet är det en bra tid att skapa vänskap och förena människor. Men fortsätt inte att göra alla dessa saker i all oändlighet. Du kan gå i krig och slåss, men låt dig inte åderlåtas. Ta faktiskt inte någon medicin för dina armar alls. Du kan skicka budbärare och brev, för de kommer att ge dig bra saker. Kylie Minogue, Shelby 68.

0: Tjena, det här är Robin Bengtsson och du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Om några sekunder lyssnar du på
1: F6, sången från flygflottiljen F6 Karlsborgs vingar. En inspelning med AI-teknik.

kräftan är bra. När solen står i kräftan är det en bra tid för att diskutera och argumentera i allmänhet. Att resa norrut är givande. Det är också bra att bygga allt som har med vatten att göra, exempelvis vattenkvarnar. Ta inte medicin för ditt hjärta och gift dig inte. Men du kan skicka brev och meddelanden. Åderlåtning är också effektivt. Sweet 16, Billy Idol.

Lejonet är varmt och torrt. När solen står i lejonet är det en bra tid att tala med högt uppsatta adelsmän och monarker. Här kan du arbeta med alla de saker som varar under en kort tid. Det är också en bra tid att gå ut i krig. Det är till och med bra att gifta sig, men kom ihåg att ta medicin för mage, hjärta och lever. Men låt inte blod rinna från armarna, bada inte och bygg inte nya hus. Six Days on the Road, Dave Dudley.

0: Jungfrun är kall och torr. Det här är tiden för att göra allt du vill göra. Det är en bra tid för att ha sex med änkor. Du kan gifta dig, men det är dåligt att ha sex med oskulder eftersom de ofta får barn medan de är alldeles för unga. Du bör inte heller ta ett bad. Gör inget som kräver eld och slåss eller grela inte. Du får inte heller sy nya kläder eller låta blodet rinna från dina armar. Det är dock tillåtet att hålla domstol. 16 Tons, Tennessee Ernie Ford.
1: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and

0: to the company store.
1: När solen står i vågen är det en bra tid att resa österut för handel. Det är också bra att låta sig åderlåtas eftersom det gör dig frisk. Ta ingen medicin för dina ögon och var försiktig med allt som kräver jord. Ta inte ställning till någon juridisk fråga. Så, plantera eller bygg inte något av trä, för inget av detta kommer att göra dig någon nytta. Six Blade Knife, Dire Straits.

I skorpionen finns mer ont än gott. Allt du kan göra är att kämpa och slåss och sen ta medicin. Men håll inte hov och behåll blodet i dina armar. Du måste också avstå från att plantera något, särskilt spannmål, och inte bada. Du får inte köpa eller sälja guld, silver eller hästar. Du får inte sy nya kläder eller bära nya kläder, och du får inte påbörja någon pilgrimsfärd över vatten eller på land. Fly från detta stjärntecken så snart du kan. Pennsylvania 65000, The Johnny Cooper Big Band.

I skytten finner du mycket gott. Här kan du skapa vänskap, särskilt bland fiender. Det är bra att gifta sig, men ha inte samlag för ofta, för då får kvinnan inga barn. Du kan resa österut i affärer och utföra allt som har med eld att göra. Det är också en bra tid att starta ett krig, men ta inte någon medicin. Och gör inget som har med mark att göra, förutom att köpa mark. Det är bra, och även hästar. 16 Candles, The Crests.

Stenbocken för fram frukten från jorden. Det här är en bra tid att så, plantera och resa norrut i affärer. Men res inte söderut och ha inte samlag. Det är bra att låta blodet flöda, men ta inte medicin för benen och bada inte. Var försiktig med allt som har med eld att göra. Bråka inte och köp inte hästar, mark eller någonting alls. 6 o'clock, Ringo Starr.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Om några sekunder lyssnar du på
1: Black Flag med Sixpack.

Sommarhettan kräver svalka. Och finns det något bättre än att sitta i skugga med en bägare iskall kremig mjukglass? Knappast. Min första kontakt med den goda mjuka glassen inträffade i slutet av 1950-talet på den ikoniska Annika-baren i Höllviken i Skåne, som var bland de första i Sverige att servera glassnyheten från Amerika. Mjukglassen skapades i den lilla byn Hartsdale utanför New York City redan på 1930-talet. Enligt sägnen är glassförsäljaren Tom Carvel, född i Aten, pappa till den populära glassen som kom till genom en olyckshändelse. Det var en het morgon på Memorial Day 1934 som Tom fick punktering på sin lastbil fylld med glass. Han stannade vid en parkeringsficka och väntade på hjälp. Glassen i bilen började smälta. Men istället för en smärre katastrof föddes en affärsidé. Tom Carvel satte upp några skyltar i vägkanten med budskapet: "Här säljs mjuk glass direkt från bilen." Glassen gick åt som smör i solsken och snart var bilen tömd. Tom Carvel, som var en uppfinningsrik businessman, utvecklade sin nya produkt genom att spruta in luft i glassen, vilket gjorde den mjuk och formbar. Six Feet Under, Carter Whale.

20 år senare köade vi till den nyinstallerade mjukglassmaskinen från Amerika på Annika-baren, som var ett välkänt landmärke i sommaridyllen Höllviksnäs vid Falsterbokanalen. Maskinen sprutade ut den mjuka glassen i bägare och strutar med chokladströssel på toppen. I den populära baren fanns också en Wurlitzer jukebox från North Tonawanda i USA. För en 25-öring kunde man välja hits av Bill Haley, Fats Domino, Elvis Presley, Billie Holiday eller vår egen Lasse Lönndahl. Annika-baren drevs av kreativa Annie Ringdahl och hennes dotter Jane, känd som Höllviken Jane. Hon var en äventyrlig tjej, fotomodell, bilkorist, tävlingsskytt med k-pist och pistol och inte minst dödsryttare i den tyska motorcirkusen Hell Drivers. När Höllviken Jane, som första kvinna i världen, balanserade på taket på en bil som i 120 knyck körde genom flammande eldslågor, fick hon artistnamnet Helvetesflickan från Höllviken. Anrika Annika-baren finns inte längre och Jane från Höllviken gick bort 2024, 82 år gammal. Tom Carvel, som grundade ett lönsamt glassbolag och blev så småningom mångmiljonär på den nya mjuka glassen, han lämnade jordelivet 1990, 84 år gammal. Six Degrees of Separation, The Script. You've read the books, you've watched the shows. What's the best way? No one knows. You meditate.

Vi ska väl ha med veckans sämsta även den här gången. Vattenpost. Är det när brevlådan på landstället inte är stängd? Question mark and the Mysterians. 96 Tears.

En 17-årig pojke har dömts för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Detta efter att ha försökt smuggla in bengaler i kalsongerna på Strawberry Arena i samband med en fotbollsmatch i maj i år. 17-åringen har berättat att han beställde bengalerna från en polsk hemsida och att han hade tänkt att använda dem tillsammans med sina vänner när de stod i klacken. Han var medveten om att det inte tillåts på matcher, men ansåg att brottet skulle bedömas som ringa. Tingsrätten anser däremot inte att brottet kan ses som ringa. Enligt rätten motsvarar brottet 3000 kronor i böter, men till följd av pojkens låga ålder landade det på 1500 kronor. 867-5309 Jenny med Tommy Tutone.

0: Så det är dags att avsluta det 600:e programmet av Hasse på skäret. Det tänker jag göra med gruppen The Sixteens och låten Sweet. Om en vecka blir det ett helt vanligt Hasse på skäret. Om 14 dagar, onsdagen den 30 september, kommer ett nostalgiprogram där jag går igenom vad som hände år 1951. Självklart så spelar jag då också musik som är inspelad samma år. Var rädda om varandra. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Om du vill så hörs vi nästa vecka. Vi hörs. Hej.
1: Rico rocking on there that time with a little help from his friends from 45. Zigzag. Right now, some hard rock from this week's feature group. 45 presents the Sweet.

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se. Radio 1.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Riefaderiefaderiefaderiefaderallalala. Hansan sa, inte dansar jag vals. Nej, det passar jag alls in i distans attityd. För i vad

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

isolera. Men jag har lyssnat till skorrande strängar ändå och drömt att bli satt ur balans. Av längtan till dig har jag aldrig slutat gå. Tänk att du

I år fick jag veta vad kärlek har för verkan. Aj, aj, vad kärlek har för verkan. Aj, vad kärlek har för verkan. I fjol fick jag gå med gossarna i gillet.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Ibland filtar lakan och kuddar, snarkar en gubbe så skägget står. Det är vår gamle vän farbror Stockholm som nu lär fylla 700 år. Hör vad det tisslar och tasslar i trappan, det klirrar och kaffe, det doftar gott. Nu öppnas dörren, ja må han leva, ekar så gubben far upp som ett skott.

rummet i skäggena yr. Först kommer Birger Jarl med kaffebrickan, med tårta och 700 ljus i den. Yrvake plirar gubben mot ljusen, vad håken nu är det Lucia igen. Bakom herr Birger med drake och jungfru, mumlar Sten Sture i nystruket krås. Vem har väl lovat dig pojke att gräva en tunnel igenom min brunke?

där så dammet i skäggena yr. Sig Gustav Vasa med kaffekopp i handen delar den påvliga bullan med brast, medan i smyg Erik Lesbe och Halte tar sig en stärkande kaffekask. Och Gustav Adolf med krutrök i skägget i åttonde tårtbiten hungrigt just bet, klappar sin mage och stönar så sakta, jag tror jag med tiden

ryggarna ut. Nu reser sig jarlen och välter kullen blomma. Han knackar i koppen så den går i kras och säger: jag hoppas att vi får komma när du i blå hallen ska ha ditt kalas. Gubben i sängen vinkar med handen: jag tror att ditt minne för årtal är klen. Nej, ni gubbar kom igenom ett sekel, för nu kom ni alla ett år.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: på sin fisk. Hängslig moder står vid spisen med sin disk. Säg mig, var har du hållit hus? Och vem har fingrat på din blus? Flickan svarar då, och hennes min är ljus.
1: Josef far, han brukar gå och släppa ner och niva upp och rycka ut på snöret. Det ryker och det ränner och det rasslar ut i röret. I dörrarna och fönsterna och gluggarna man hör det. Hjalmar Bergström, ett och två och tre och fyra och hi och hu och heja. Om ni aldrig sett en värre herre på att väja, titta på honom och kom ihåg att detta det vill säga. Hjalmar Bergström, Iskanör och Falsterbo. Ska ni

Den ska gratis upp på livets smala spång. Ja, där kan vi gå och släppa ner och giva upp och rycka ut i snöret. Ryker åt, det ränner åt, det rasslar ut i röret. I dörrarna, på fönsterna, på gluggarna man hör en Hjalmar Bergström. En, två, tre och fyra och hi och hu och heja. Om ni aldrig sett en vän

0: utgångsmark, så tror jag att vi tar tredje versen på den där.
1: Nej.
0: Ja, den som är så populär. Om jag är minst fel så, låter den så här. Jag vill köka allihopa. Släppa ner den hit och rycka ut i snöret. Och ryka och det ränner och det rasslar ut i röret. I dörrarna och fönsterna och gluggarna man hör ett i alla världsdröm. Och ett och två och tre och fyra och hi och hu och heja. Och om ni aldrig har sett en värre herre på att feja, ja, titta på något och kom ihåg detta, det vill säga Hjalmar Bergström.

0: mellan gröna hjärtan i en melodi.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Det är ett färggrant prospekt från ett större rederi. Det lockar med en färd till Söderhavets värld. Du minns väl innan kriget kom så drömde alltid vi. Nu är kriget slut, älskling vi far ut. Äventyret väntar oss. Livet ler på nytt, jag beställer hytt. Sätt igång maskin, kast loss. Nu ska vi fara bort du och jag och pröva våra vingar ett slag. Vi ska besöka Cuba, Havana, Hawaii, Tahiti och Florida. Nu vill vi höra sång och musik, återhoppas på romantik.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

enkel elefant och vår giraff. Vi kan åka hem och vi kan låsa alla dörr. Vi kan åka ut och vi kan bygga egna öar. Vi kan åka hem och vi kan drömma alla drömmar. Vi kan åka hem och vi kan lämna porten öppen. Utifall vi nu skulle vilja springa ut i sömn. Vi kan somna in i likgiltighetens dofter. Eller spilla blod i någon revolution. Vi kan vakna till verklighetens monster. Eller dränka dem i någon religion. Vi kan göra vad du vill.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

star-crossed lovers, crossed by fate. They tried to wait,

star-crossed lovers, pray to heaven above to keep them safe.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Ja, då är det dags att lyssna på lite ny musik här i Radio Österåker-programmet. Det heter Veckans färskingar och ansvaras av Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,

Välkommen till veckans färskingar. Åke Stentoft heter jag. Vi inledde idag med en grupp som kallar sig för Casino. Eller grupp och grupp. Johannes Runemark är det som står bakom det namnet. Sjuk heter låten. Och vi fortsätter med en debutsingel för Matthew Marta. The Dirt Remembers.

The Dirt Remembers med Matthew Matta. Det är ju alltid lite extra roligt att få presentera musiker med anknytning till Österåker. Och här kommer en duo från Rimbo och Justerö, Claes Österman och Josefin Blomberg. Idag får vi lyssna på en visa som heter Vaken. Med, säger duon, en lätt touch av reggae och om att hitta rätt person och bygga en framtid tillsammans.

Så lät den låten som heter Vaken med Claes Österman och Josefin Blomberg. 20-åriga Kajsa Möjsjö är trots det utlandsklingande namnet född i Bälinge utanför Uppsala. Släktnamnet kommer från Kenya men hon har bott själv i Sverige sedan födseln. Kajsa har blivit uppmärksammad på TikTok och nu fått skivkontrakt med Warner. Debutsingen heter Vem du än är och som sångerska så kallar hon sig för Kajsa.

Kajsa med Vem du än är. Miley Cyrus är tillbaka, men numera har hon skippat efternamnet. Lite tråkigt tycker jag, men så är det. Ett nytt album är på gång, hennes tionde, och från det hör vi titellåten Bass Persuades. Let's go.

Bass for Schweiz med Miley, fast jag kommer ihåg att kalla henne Miley Cyrus i fortsättningen också. Nu musik från Stig och Pelle Larssons nya album som heter Nio. Låten vi lyssnar på idag heter Det är vad det är.

Det är vad det är med Stick och Per Larsson. 57,000 Music Festival. Det är en stor musikfestival som arrangeras i staden Eagle Pass i Texas. Och från den här tillställningen har bandet 57South tagit sitt namn, och nu har de en ny låt ute som heter Ocean Oh So Blue.

Ocean Oh So Blue med 57,000. Ash, det är artistnamnet för Ashlyn Ray Wilson, en amerikansk sångerska och låtskrivare, mest känd för sin hit Moral of the Story från 2020. Här är en ny singel och den heter Funeral.

Funeral med Ash. James Blunt hörde vi här i veckans färskningar för 3 veckor sedan, men här är han igen med en annan ny låt som heter Weight of It All.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvensen FM 103,7. Nu följer programmet Skärgårdsröster, ett program med reflektioner från Österåkers skärgård. Mycket nöje.
1: Hej och välkomna till Skärgårdsröster igen. Som vanligt är det jag, Stefan Ljungberg, som försöker leda programmet. Och som vanligt är det Lennart Radiolelle Berneklint som sköter tekniken. Den här gången ska vi ha ett program som jag tycker är väldigt roligt att få göra. Det är väldigt, väldigt mycket historia för väldigt många människor. Vi ska prata om hur busstrafiken har utvecklats på Ljusterö. Till hjälp då har vi tre väldigt erfarna chaufförer som har varit med ända från 1927 var det började, va? Eller var ni kanske inte var med då. Men vi börjar med att presentera er. Ska vi börja med dig, Sune?
2: Ja, Sune Ågren heter jag. Född 46 och har kört bussen 75.
3: Börje Brottman heter jag. Började köra buss 1971. Vunnit plöjt många mil på Ljusterö.
1: Rolf?
4: Ja, jag började köra 76, Rolf Andersson. Och kör fortfarande då och då.
1: Ja,
4: du skulle få... som aktiv.
1: Du skulle köra vidare idag, hör jag.
4: Jajamän, på eftermiddagen. Ja.
1: Kan vi börja lite grann med historiken, hur busstrafiken startade på Ljusterö?
3: Ja, vad jag vet då, att titta lite på anteckningar också som Astrid Sundström en gång gjorde, så startade ju busstrafiken på Ljusterö 1937. Och då var det ju Almgren som startade. Han fixade då första linjen, den började vid Linnanäs och gick via Bålby, Hammarbacken, Lillström, Stensvik. Och han hade en gammal Chevrolet-buss och körde med. Så det är 25 passagerare tog han.
1: Men då var det privat regi helt och hållet?
3: Det var privat regi, ja.
1: Ja, ja, ja.
3: Och det var väl... Jag kommer ihåg att SJ tog över. Det var väl de som kom sen. Och det var ju inte förrän... Ja, vilket år var det? Det kanske står här också om jag läser mycket fint, men...
1: Det kan vi flika in sen.
3: Vi flikar in det sen.
1: Eller också kan lyssnarna googla.
3: Ja, just det. 64 tror jag att det var.
1: Jaha. Som... Jaha,
3: så är... Men Almgren körde ju många år.
1: Ja. Ja, just det. Men han körde helt... Alltså det vart inte någon form av... Jag tänker lite grann som Vaxholmsbolaget. Där gick man in med olika stöd, så att säga. Det var ju ett privat rederi från början och så gick man in med... samhällsstöd, men så var det inte med bussarna utan det var...
3: Jo, det var så med bussarna också, att han fick ett lån så att han kunde fortsätta köra busstrafik och passa båten. Ja. Därför annars så skulle han inte ha klarat av att finansiera det där.
1: Nej. Vad var det för Chevrolet? Det var i alla fall bussar då?
3: Det var bussar. Ja. Mm. Därför han hade ju skolturerna också då, så han körde till skolan sen. Och då, det var ju mycket barn på ön på den tiden. Alla gick i skolan på ön. Som man även gör nu.
1: Är det mer så, ni vill berätta om honom? Eller den
3: där, jag såg 1940, då fick han det här lånet av Vaxholmsbolagets styrelse. Så att han kunde skaffa ett gengasaggregat bara för bensinen blev så dyr. Så han fick skaffa ett gengasaggregat och sätta på bussen.
1: Så då var det alltså Vaxholmsbolagets regi, så att säga, som han körde?
3: Ja, det var ju privat, men de passade ju båtarna. Det var ju det största, att passa båten för att fördela ut folk över ön.
1: Ja, ja.
3: Det var ju på det sättet man kom till Ljusterö då. Det var ju via Vaxholms båtar. Och ja, Lillström och de här, och det var ju lite längre till bryggorna. Mm. Och då är det klart att då fanns det en buss som gick den där sträckan.
1: Hur mycket folk fanns det på Ljusterö på den tiden?
3: Ja, ja, för mig att det var en, som nu ungefär, att det var en, mellan 1500 och 2000. Sen blev det en svacka lite längre fram, men att det låg kring ett par tusen då också. Och sommargästerna började komma på den tiden.
1: Men det är ingen av er som, nej det kan ju inte vara, ni har inte mycket minnen av hans tid.
4: Ja, men till skolan.
3: Skolan åkte man ju. Visst kommer man ihåg Almgrens, Fritjof och Stina från början där då. Och sen kom ju Sven-Åke Almgren och...
1: Ja.
3: Sen kommer grabbarna Björn och Nisse och Arne.
1: Alltså Sven-Åke kommer till och med jag ihåg. Eller till och med, jag är ju obetydligt yngre än vad ni är.
4: Inte mycket, nej.
1: Nej. Så att, för även jag åkte skolbuss när vi började här i Åkersberga. Jag är ju från Ingmarsö då, men bodde ju inackorderad på just och så vidare, så att och så åkte man ju hit in då. Det var ofta Sven-Åke Almgren som körde, kommer jag ihåg.
4: Men då körde han åt något bussbolag.
1: Ja, ja.
4: Det var SJ till att börja med och sen SL.
1: Mm. Ja. Hur vill ni komma vidare i historieberättandet? Det är bäst att ni lägger upp det här som har erfarenheten.
4: Börja.
3: Ska jag börja? Som heter så.
4: Ni som helst.
3: Ja. Ja. Nej, men det var ju, man kom ihåg bussar sen man åkte till skolan, som sagt var från början då. Och då stod ju bussar i Linnanäs på den tiden också. Stod inne i garaget där. Körde upp trycket på morgonen så det var alldeles svart rök inne. Men man var ju, jag kommer ihåg att vi bodde nere i Linnanäs då också, så att man var ju med och väckte chauffören. Frölande var det ju ofta Arne som körde där i början. Och han var lite trött ibland på morgonen så man fick väcka honom. Så då var man med i garage och hjälpte till att komma igång. Men vi var ju mycket folk som åkte buss. Alla här skolbarn då allihopa. Ja. Men mycket passagerare ändå. Så på morgonen var för mig, då gick det väl två bussar. En från norra och en från södra.
4: Det vart väl så senare va?
3: Mm.
4: I början var det bara en, tror jag.
3: Det kanske bara var en från början.
4: Ja. När vi åkte, Stefan och vi, var väl en från norra och en från södra.
1: Ja, jag tror det var så, ja. Mm. Men det är som du säger, jag kommer också ihåg att det var väldigt mycket folk. Man fick ofta stå för att komma med. Och så är det inte idag.
2: Du åker inga skolbarnbuss.
1: Nej, nej.
2: Nu är det bara föräldrar och skjutsar barnen till skolan.
1: Jaha, mm. Okej. Okay.
4: Men på den tiden så fanns det ju inte högstadiet på just det.
1: Nej.
4: Utan vi åkte till Tokersberga, då var det mycket.
1: Ja, just det. När ni berättar här så får jag själv en massa minnen.
2: Från bussåkandet?
1: Ja, faktiskt. Det var ju rätt mycket grejer som hände. Vi var ju inte helt rumsrena, vi som åkte alla gånger.
2: Nej, det ska man veta.
1: Nej, du körde ju då. Ja. Jag kommer ihåg någon gång vi hade retat oss på de här som klev på vid skåns där. Som vi tyckte stank parfym. Och då förberedde vi med att äta ärtsoppa ett gäng på kvällen och koldolmar och allt som smällde is. Och sen la vi moteld från den andra delen av kroppen. Och det där gjorde att det var någon form av möte sen med föräldrarna, för det upplevdes inte så positivt av en del passagerare. Lennart, vi har väl nästan närmat oss en musikpaus nu. Ska vi, och som vanligt har gästerna valt musik. Och vad sa vi nu? Vem har valt den första låten och vilken var den?
3: Det var väl jag.
1: Ja, som... tror det.
3: Och de som lyssnar på det här, de blir besvikna om inte jag väljer Sven Ingvars. Och det har jag gjort den här gången också.
1: Okej.
3: Okay. Så många mil.

0: Ja, tackar vi för den låten. Och som vanligt har vi pratat lite grann här i pausen och enats om att allt vi pratar om i pausen lämpar sig inte för lyssnarnas öron. För att då kanske ansvarig utgivare kommer att stoppa programmet. Så vi censurerar oss själva lite grann här. Vi har pratat om den tidiga tiden på Ljusterö med Almgrens och så vidare. Och sen har vi halkat in närmare och närmare när ni började köra. Nu är vi väl nästintill där. Och så enades om att kanske du, Sune, ska berätta vidare så att säga. När kom du in i bussvängen?
1: Ja, jag tog busskort någonstans, jag vet inte riktigt säkert, 64, 65 eller något sånt där. Och då började jag köra buss extra, det var väl SJ då tror jag.
0: Och hur var det med dig i början?
2: Jag började 71, tog jag busskortet. Och på den tiden, då var bussförutbildningen inne i stan, jag tog i Hornsberg, fick jag gå en kurs. Och då fick man ju gå, jag kommer, 3 månader tror jag, var heltid där inne för att ta busskort, och det var ju betald utbildning. Jaha. Och då fick man även lära sig alla biljettsystem, så av någon anledning fick man ner i tunnelbanan och sitta och lära sig biljetterna också som praktik. Men sen när jag hade busskortet klart då, så fick jag köra någon månad i stan. Sen flyttade jag ut till Enebyberg, låg bussgaraget i då. Och då var det första gången man fick hålla på med ledbussar och sånt där. Så då fick man hålla på plan där det var som en backe alla bussar stod. Och där fick man träna själv och backa ledbuss. Så det var ingen instruktör då inte, utan där skulle man lära sig själv. Så det var ju nyttigt. Ja. Men sen kom jag ut till Åkersberg och sen började 75 tror jag började köra på just det. Och sen höll jag väl på i alla fall 10 år och bara körde 26a. Ja. Så då var det många gånger till och från stan. Sen har jag kört Åkersberga och Täby. Och det blev lite mycket att bara köra på samma linje hela tiden.
0: Ja.
2: Så när man var småbarn var det bekvämt. Gå till garaget 500 meter från där jag bodde. Och det kändes enkelt. Men man var ju nästan borta jämt när barnen var vakna.
0: Ja.
2: Det blir mycket så.
0: När började du då? Jag
3: började 76.
0: 76.
3: Ja. Det var samma utbildning som började. Ja. Började Hornsberg och sen till Täby.
0: Men hur var det organiserat då med bussarna på den tiden? Liksom, vad var det, när vi kommer in på den tiden när ni började köra, vilka var huvudmän? Och, för innan då pratade vi om Almgren som hade lite stöd och sådär. Men...
2: Sen var det ju SJ i några år. Sen blev det ju SL.
3: Ja. 67.
2: 67 blev det väl SL kanske.
4: Ja, tror det.
2: Mm. När högertrafiken började.
0: Men sen tillhörde ni liksom olika områden då? Eller? Ja.
3: Man utgick från olika områden.
0: Ja.
2: Vi hade ju Täby som huvudgarage, om man säger så. Men sen fanns det ju då Åkersberga som en liten filial och just det då med 2 bussar.
0: Ja.
2: Idag är det 3 där ute, men det var ju 2 bussar då.
0: Ja.
2: Så att det var ju ett lite speciellt system där, för vi som var fasta då på ställena, men sen när vi hade semester så här, då lånas det ju in folk från första hand Åkersberga eller Täby, om det inte var någon som bodde på ön och hade tur. Men det var ju mycket bussar som gick på den tiden. Det var fredagkvällar och lördag eftermiddagar och så här, det var ju kanske 10 bussar på en tur från stan. Det var ju så mycket trafikanter som åkte. Mm.
0: Ja.
2: Men då tog man ju det från Täby. Det var ju där.
0: Okej.
2: Okay. Och likadant våra bussar när man skulle tvätta och tanka. Då åkte man ju när man gick in från Jarlaplan då, eller Tekniska vad det nu var. Då åkte man via Enbyberg och tanka och tvätta bussen.
0: Jaha.
2: Med passagerare i.
0: Okej. Okay. Och det var ert jobb?
2: Det ingick i tjänsten, ja.
0: Ja.
4: Fick köra genom tvätten.
2: Mm.
4: Själva tror jag vi gjorde det.
2: Ja, vi körde genom själva.
4: Ja, just det.
3: Så vi hade en tankstation i Åkersberga också som man tankade ibland.
2: Ja, just.
0: Men var det ni som höll i allt det, tankning och all service, eller var det någon annan serviceorganisation på?
3: Man böt ju in bussarna i Täby när det behövdes översyn och sånt.
0: Ja.
3: Då böt man in den ordinarie bussen på just det till en annan buss i Täby. Sen servas den där.
0: Så ni behövde inte ligga och byta olja själv?
3: Nej, det slapp. Det var tanka. Städa fick vi göra.
4: Tanka behövde vi inte heller göra. Det gjorde de där inne.
0: Okej.
4: Okay. TV. Egentligen fick vi inte köra genom tvätten heller.
2: Nej, men vi kunde inte stå och vänta med passagerare i sin. Nej, körde det själva.
1: Det var väl bara vi från Justus som fick köra genom tvätten.
2: Ja, det var det.
1: Har jag för mig.
2: Ja.
0: Vad var det som var svårt på den tiden och vad var det som var lättare? Eller?
1: Inget som var svårt.
0: Nej, nej, nej.
3: Men bussarna var jäkligt kalla och det imma igen. Och det var, man fick sitta med iskrapa på morgonen på de här gamla bussarna. Det var ju lite marigt ibland.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Och plogningen på den tiden, var den bättre eller sämre?
3: Det var väl bättre, det var ju mer snö. Så de skötte väl det bra, tycker jag.
1: Ja, jag tycker.

0: gå av. Det är en sån här minnesbild jag har. Mm. Rätt eller fel, men det är min bild.
1: Jo, man fick ju väcka en del passagerare på hemväg och säga att nu är du hemma.
2: Och så fick vi ju lösa ganska mycket problem själva med bussarna där ute. Mm. Så att det flöt ordentligt. Utom att blanda in till EB eller någonting.
0: Och sen färjan och passningen på färjan, och där kunde det också bli lite förseningar.
1: Det var en väldig skillnad med nu mot då. För då hade vi färjegubbarna koll när vi kom. Nu går det ganska mycket bussar och turer, så det, när tiden går så åker färjan.
0: Det kan ju lyssnarna veta, om de inte vet redan, att jag har ju kört färjan i många år, så jag har ju sett det från det hållet.
1: Mm. Ja, vi hade, Sune och jag hade ju pappa som körde, va, så att det var ju jättekoll.
0: Precis. Ändå hade ni inga bra kommunikationer då. Hade ni någon kommunikation från buss? Ni hade någon form av radio?
2: Till färjan menar du?
0: Ja, eller generellt med omvärlden.
2: Ja, bussarna emellan var ju det.
1: Ja, den funkar till och från.
2: Ja, kanske.
0: Men om det hände någonting då, ni körde vägen någonstans ute där det var som glesast?
2: Det gjorde vi aldrig.
0: Nej, ni gjorde inte det. Nej, just det. Ja, det är klart det enklaste sättet att lösa.
1: Det har faktiskt aldrig gjort.
3: Nej. Det var väl att när det hände så var det väl den som var närmaste traktorn man ringde till eller gick hem till, så kom upp. Ja, för det hände väl ibland att bussarna kan av, men, eller stod fast. Men jag tycker att det löste vi nog själva.
0: Men ringde ni? Jag hade ingen att ringa på ju.
3: Telefonkiosk.
1: Knacka på dörren hos någon. Det hände att bussen gick sönder, va? Då fick man ju fixa på något vis. Ja. Man stoppade bilarna så tog de passagerarna hem. Så var det på den tiden.
0: Har ni några roliga anekdoter eller någonting som var minnesvärt som ni kommer ihåg från den tiden?
3: En gång vet jag på färjan när vi, en morgon, då var vi, när vi körde två bussar in på morgonturen, då gick ingen buss att starta. Okay. Båda var stendöda. Men vi hade lite tjuvtricks som man kunde ju då. Man kunde använda en skruvmejsel direkt på startmotorn, och så man kunde riva upp den där motorluckan mitt i bussen. Därför motorn satt ju under då, pannkaksmotor där. Så då var det bara ner där och gräva och starta upp. Därför i regel gick det att göra den vägen. Jag vet inte, de var lite känsliga. Och sen det kan inte hända saker som, ja, man kanske inte får säga, men det var ju att gasreglage och såna här saker som fanns, de var ju lite speciella. Satt ju en lång stång fram till föraren. Där ibland fick man be någon passagerare gasa ner med motorn när man styrde och sånt här, för att de bussarna gick att mäcka med på ett helt annat sätt än vad det gör idag. Då, vi löste det. Ja. Man hade en gummisnodd vid gaspedalen för när returfjädern inte funkar. Och snören vid vindrutetorkarna när de var luftstyrda för att de inte orkar gå. Nej, men det var helt annat. Och sen just som Roffe sa, att de andra hjälpte ju till. Bilar, och de tar ju med passagerare om bussen var trasig. Och
0: ja.
3: De stannade bara de såg att en buss stod. Och vi kunde hjälpa varandra på ett helt annat sätt än nu. Nu är ju allting så styrt liksom att
1: det kunde vara mycket folk som stod i färjan och vi inte kom av någon anledning.
0: Ja.
1: Men passagerarna var ju borta i alla fall. För att alla bilar plockade med dem till Danderyd eller Berga.
0: Just det. Ja, så var det väl generellt. Men just ni som sitter här, och jag gissar att det var så generellt. Ni var ju ganska tekniskt kunniga. Var det inte så?
3: Det blev ju så.
0: Ja.
2: Man fick igången oftast. På något hjälpligt sätt.
0: Ja. Men lärde ni er det i den svängen, eller var det någonting ni kunde sen barnsben?
2: Ja, barnsben kanske.
3: Ja, det var väl mycket också att första gångerna så kom det väl ut någon meck och fixa bussen. Att man hade fått kontakta då inte TB att den här bussen funkar inte. Nej. Och då tittar man ju hur de gjorde. Det var ju likadant att vara soppastopp eller någonting, att man var tvungen att pumpa.
1: Ja, det hände ju ofta.
0: Ja, handpumpa.
3: Ja.
0: Ja, det var väl gamla Scania i den där, va?
3: Ja, det var gamla CF.
0: Ja, de där känner jag igen också. Mycket väl. Nu är det dags för musik igen. Och vem var det då som hade valt nästa?
1: Det var nog jag, va? Strövtåg i hembygden.
0: Strövtåg i hembygden. Den lyssnar vi på.

0: tackar vi för strövtåg i hembygden. Och vi fortsätter ju då med hembygden förstås. Det här är ju ett program för Österåkers skärgård. Som vanligt då när vi snackar i pausen här så dyker det upp lite roliga anekdoter och en del går faktiskt att ta i sändning. Rolf, du berättar lite grann som anknytning till oss där ute utanför Ljustra.
1: Om man kommer ihåg när skärgårdsborna kom in med skoter och släde och kallt och jäkligt och det snöstorm ute, så lag de av sina overaller på Blombergs kälke. Och sen när man kom tillbaka klockan 4, då kom Stor Blomberg där med alla sina overaller och grejer. Så bylte han på sig och åkte hem. Det såg lite kallt ut ibland.
0: Ja, och Blomberg, det var Anders Blomberg. Ett annat, han hade skolskjutsarna helt enkelt. Och körde då på den tiden med skotertåg, alltså stora kälkar och snöskoter. Då var ju isen allt mycket bättre på den tiden. Men det var ju helt naturligt för ungarna där ute. Men det var efter, jag var lite tidigare så att då fick vi bo inackorderade eller ta oss fram och tillbaka själva. Jag åkte själv ofta tung motorcykel när jag var 13 år redan. Det var enklast. Men Sune, du hade en historia neråt Hummelmora där som var intressant.
2: Ja, den var ganska rolig faktiskt. De ringde från Täby och frågade mig om jag kunde åka ner till Hummelmora och ta rätt på en buss som har kört lite vilse. Och det gjorde jag, så jag åkte ner där. Och då hade han kört in på Hummelmoravägen kanske en 500-600 meter. Och där höll han på att backa och krångla. Det var en ledbuss till och med.
0: Oj.
2: Och han kom ju inte någonstans. Och då hade jag brorsans grabb med sig. Med mig. Ja. Och jag visste inte riktigt hur jag skulle göra. Men jag chansade och tog bussen. Och så åkte jag ända ner till Hummelmora. Och då körde Rolfs grabb min bil. Han var inte gammal, jag vet inte om han var då, ja. 15.
1: Något sånt där.
2: Ja. Efter det var enda sättet. Och där nere lyckades jag hitta en vändplats på något konstigt sätt. Så jag fick runt den där ledbussen. Och så kom jag tillbaka igen.
0: Ja, ni som är, alla lyssnare vet ju inte vad Hummelmora är. Men nej. Ni kan bara titta på Google Map till exempel så ser ni snirklig vägen. Ja. Sen är den dessutom smal. Mm. Och fullt med hus och grejer. Så att det kan jag mycket väl tänka mig att det var trixigt.
2: Så det var tur att de inte behövde köra upp med en bergare.
0: Ja. Men nu 17, ja, de hade väl inte kommit förbi med bergarna?
2: Nej, det hade de inte gjort. Nej.
0: Nej, nej.
2: Jag vet inte hur de skulle ha gjort då.
0: Nej.
2: Jag vet inte om det går att släpa en ledbuss baklänges efter en bergare.
1: Jo, det gör det nog.
3: Ja, det gör
1: det. Men det var ju ganska ofta de ringde så att vi fick ut och hjälpa förare och sånt där. Ja. Komma loss. Med sandlådor och hinkar och allt möjligt. Speciellt vid skolan där de byggde om det. Där fastnade vi ofta.
0: Ja, okej.
3: Okay. Och likadant vid garaget i Linnanäs där bussarna står uppställda. Där är det också en liten backnix. Där är det många som har haft problem genom åren. Och jag bor ju och bodde nära där. Så att det var många gånger man fick rycka ut dit. Och ta loss någon buss.
0: Ja.
3: Därför, ja, av någon anledning så hade man en viss rutin på hur man skulle få loss dem.
0: Ja, ja, ja.
3: Så det har gått bra.
0: Ja.
1: Det var någon vinter också. Böje ringde mig och sa att nu jäklar är 35 grader kallt ute eller vad det var. Då åkte vi ner en halvtimme till kvart innan vi skulle gå. Så startade vi bussen och så åkte den till Böje och drack kaffe. Och sen åkte vi.
0: Ja, det är lite så
1: man förberedde
0: ju.
1: Mm.
0: Det är lite så jag själv upplever liksom att ni såg helt enkelt bara till att det funkar. Och ja. Och tänkte utanför boxen kanske inte exakt efter det ni var tvungna att göra utan ni såg till att det löste sig. Alltså,
3: ja, vi hade ju startkablar och sånt som pallar med de batterierna.
0: Ja.
3: Så att vi hade ju grövre grejer. Tunga var de har för mig.
1: Så det räknas inte minuter på den tiden som det gör idag utan vi åkte ner och ja, dag var dag. Man ska jobba en dag så gjorde man det.
0: Själva bussarna då, tekniskt, hur... Jag vet ju att det satt Scanier mitt i någonstans där på de gamla bussarna. Men hur upplever ni det? Var det väldigt tillförlitligt eller var det bättre eller sämre med det, med tekniken?
3: Ja, som jag upplever så det gick ju att få igång grejen i alla fall. Det var ju dålig värme och det var kanske lite fel då och då men vi fick det att fungera i alla fall.
0: Ja.
3: Idag så är det ju helt annat. Idag skulle man väl inte sätta sig i en sån buss och köra i linjetrafik som det var då. Då tyckte man ändå att de var Ja, det var väl okej.
1: Okay. Idag är det stopp så är det stopp.
0: Ja.
1: Typ.
0: Men det är väl där precis, jag kan ju mest på båtar, men det är lite snarlika maskiner, att det är en elstyrd ventil, så har man ingen ström, då går det inte att lura igång motorn, utan då är det tvärnit. Det är väl samma i bussarna. Inte?
1: Ja, man kan starta om dem, det är som en dator. Man kan starta om dem och så, då kan det hända att den hoppar igång.
0: Ja, ja.
1: Om man har tur.
0: Ja. Ja.
3: Och luftkonditionering, det tog många år innan vi fick i bussarna egentligen. Så det var varmt på sommaren och kallt på vintern.
0: Ja, okej.
2: Okay. Var roligare förr.
0: Längtar ni tillbaka till den tiden eller?
2: Nej.
0: Så roligt var det inte.
2: Nej. Jo, det var roligt då, men inte nu. Nej.
0: Ja, det är klart, man blir väl bortskämd med nya grejer också.
1: Nej, sen var det också så här, det var en jättesammanhållning bland alla bussförare. Vi hade lite roligt, det var alltid fester och sånt. Ja. Idag är det ju inget sånt, det är väl som på alla andra jobb också, kan jag tänka mig.
0: Ja, men vad är det? Det ordnade själva? Eller var det något som ordnades?
1: Nej, festprinsen där Börje ordnade mesta.
0: Ja, men då var det alltså ni som jobbade lokalt som hade er egna, eller?
1: Det skedde i Åkersberga. Vi jobbar ju mycket med dem.
3: Några gånger så tog vi ut hela gänget till Granliden också. Från Åkersberga och hade kräftskivor där ute och sådär. Men vi hade ju en enorm sammanhållning.
0: Ja.
3: Mycket av dem är, när man har sådana här delade jobb som vi säger då, att man jobbar för- och eftermiddagsrusning. Det var ju många som inte gick hem. De satt kvar på jobbet. Vi spelade kort och umgicks. Det var ju socialt otroligt på den tiden. Alla höll rätt på varandras familjer och barn. Väckte dem när det behövdes. Så. Ja, vi visste. Ja, vi kunde varandra.
2: Och då var det lite fester. Då höll de med Lucia-fester och det var utflykter och det var allt möjligt sånt där. Grinda en gång om året var vi. Och...
0: Mm.
2: Ja. Så det var nog mycket roligare.
1: Och vi fick låna bussar. Mm. Alltså och köra på såna här grejer. Det var en liten löneförmån.
0: Nu då, när ni, ja, det är du Rolf då som fortfarande håller på. Men de andra äldre chaufförer, så har ni fortfarande kontakt sinsemellan eller?
3: Ja, vi träffas ju, vad ska vi säga, varannan månad ett gäng. Så vi åker in hit till Åkersberga och tar en öl och äter lite lunch. Så vi träffas ganska regelbundet. Ja. Förra veckan var vi in till Stockholm, men utan killarna visade oss runt lite. Så vi gick på Söders höjder.
2: Vi är 7-8 stycken som håller ihop.
3: Som där. Håller ihop, ja.
1: Minskar ju lite grann ibland.
0: Ja, det blir ju det. När man kommer upp den här åldern.
2: Naturlig avgång.
0: Ja. Men jag tänker på det, allt det här ni berättar om hur det fungerar och dels det sociala och sen tekniska och hur ni löst och så vidare. Fick ni lämna det vidare till, liksom, till nästa generation eller kunde ni lära upp dem som kom efter er?
3: Vi har väl försökt. Men hur man lär... Nu alltså, arbetet idag, det är ju så tajt. Det finns ju ingen luft i det hela. De har ju inte tid att umgås, tänkte jag säga. Och vi hade ju alltid matraster tillsammans egentligen. Och man träffades så. Det gör man inte idag. Idag är det ingen ordning på det sättet.
0: Nej.
3: Det är inte upplagt för bussförarna. Det är upplagt på hur bussarna ska rulla för att få ut det mest effektiva av dem.
0: Ja.
1: Det var en annan frihet för.
0: Ja,
1: okay. Man kunde göra lite saker. Det fanns bland annat ingen GPS. Så man får fixa det själv.
0: Ja, ja.
1: Nu har de jättekoll vad vi är och inte gör och gör.
0: Ja, ja, det måste ju både få fördel och nackdel med.
1: Exakt.
0: Ja.
2: Ja, då fick man ju hyra buss. Jag hyrde buss ganska ofta och körde hockeygäng. Det fick man göra bara till Åland några gånger lite sådär.
0: Ja.
2: Det får man inte göra nu.
0: Nej.
3: Och likadant till skolorna där man hade egna barn i klassen.
2: Ja, just det.
3: Så fick man också hyra buss billigt. Och det var ju... Har man fått åka några gånger.
0: Ja. Ja, verkligen.
3: Och det var ju en förmån man hade. Ja. Och sen... Ofta hade man ju bussen hemma på raster och sånt där. Och det gjorde ju att man skötte ju bussen på ett annat sätt. Idag tror jag att det där personliga ansvaret för bussen finns inte riktigt som då. Då var vi ju livrädda om våra bussar.
1: Ja, absolut.
2: Vi fick ju nya bussar ganska, inte ofta, men vi fick nya bussar titt som tätt.
0: Men på tal om det, är det några bussmodeller och så här som var favoriter eller var de lite... snarlika.
1: Ja, det har varit bättre och bättre med värme och sånt där. Har det blivit hela tiden. Men favoriter vet jag inte.
3: Vi fick ju ett par nya bussar som de kallar för öbussar, kallar de det för, va? Som var specialgjorda, ja, för att gå ute. Men tyvärr fick vi inte ha dem kvar länge, för det kom de på att de skulle gå på något annat ställe.
1: Ja, ja. Och så var det bara två dörrar.
3: Det var bara två dörrar och de var man, och sen var det en stor sån där lastfack, ungefär som på verksamhetsbåtarna, att man kunde ställa väskorna på hylla.
0: Just det, det kommer jag ihåg. Ja, det var praktiskt.
2: Det var för fint för oss.
0: Ja, Lennart, vi närmar oss väl musikpaus igen, va? Jag tappar bort vem det är. Det är du, va, Sune?
2: Jag har önskat rock and roll music med The Beatles. Okay.

0: Jag tänkte lite grann på, det har ju hänt en del saker, så måste man väga sin tunga här vad man vågar säga i radio. Men om man rensar från namn, jag har ett minne. Det var en då när vi skulle gå i, vi skulle till skolan. Jag bodde inackorderad på Ljustra. Och det var ingen som ville dit, utan vi försökte hitta på anledningar att missa bussen. Och den här då åkte moped dit där bussen vände på den tiden. Körde upp den i skogen och tog och skita ner fingrarna på kedjan för att kunna skylla på att kedjan hoppade och hade tänkt hålla sig kvar till bussen gick. Men chauffören som jobbade då, han hade ju koll på det där. Så han stannade bussen, med resoluta steg gick han upp och tog vederbörande i örat och drog ner honom till bussen. Så, aj, aj, aj, aj, aj, hörde du liksom. Men till skolan skulle han, för det hade chauffören koll på.
1: Ja, men det är väl likadant, ja, kanske inte nu precis, men förut i alla fall, att vi höll ju rätt på barna, vad de skulle gå av och vad de inte skulle gå av och om de kom med. Så de försökte väl ibland att skylla på att de hade gjort någonting, men då visste ju vi att de hade gått av hos någon kompis eller gjort något annat. Så ja, vi hade väl bra kontakt med föräldrarna också.
0: Ja, ja, ja. Jag vet att jag, min bästa kompis, vi klev på bussen i god ordning, våra skolväskor och allting, och så åkte vi ner till färjan. Där smet vi. Och så väntade vi till kompisens mamma hade gått till jobbet, så stannade vi kvar där. Vi pratade också om vi som kom ut från öarna. På den tiden gick inte båten ner till Åsättra, utan då vände vi det som vi kallar Perssons affär. Det gröna huset som nu ligger i korsvägen där man svänger av till Langnö. Och där gällde det ju då, vi tog oss över isen ofta och så dit upp och skulle möta folk vid bussen. Och då var man ju svettig och det var ju ofta svinkallt. Hade man då någon femöring eller någonting, då kunde man gå in och få köpa några godis och då fick man gå in och värma sig i butiken. Men det var före eran tid, då var affärerna nedlagda. När ni började så gick det väl ner till Åsättra?
2: Ja, det när jag började i alla fall.
1: Ja, ja. Ja, det måste den ha gjort.
0: Ja, nu sitter Börje här med en busstulist i handen. Närifrån är den?
2: Men var jag med och vände
1: 70.
0: Okej.
1: Okay. Var därför jag tittade på den. Den gick bara till Norvik 70, faktiskt.
2: Ja, jag var med bara och vänt vid Norvik.
1: Ja, jo, men det är ordentligt. Man vände där då. Men när började vi köra till Åsättra då, tror jag?
2: Men sen ett tag vände vi 26 vid färjan. Så skulle de åka med 21 på andra sidan.
0: Ja, just det.
2: Sen åkte vi över med färjan och så vände vi på östern sidan och så skulle de åka med 21.
0: Ja, ja, just det.
2: Men det slog aldrig riktigt igenom. Nej. Då sökte jag därifrån och körde Åkersberga 8 år, för man höll på att bli tokig.
0: Ja.
2: Och rast i Linnanäs och rast vid färjan och ja, sådär. Så då, det var en dum idé.
0: Ja. Men vi är liksom inne i det sista blocket nu. Jag tror säkert att vi måste återkomma till det här, för det går inte att berätta allting på en timme. Om ni ser framåt då, i busstrafiken, vad tror ni utvecklingen blir och så säger, har ni några synpunkter på det?
2: Det har väl utvecklats en del och mycket mer passagerare tack vare den här skärgårdsbyn. För då åker ju mycket folk nu, så de måste väl utöka på något vis vänster någon gång. För det är ganska dålig turlista. Det går ju sällan.
1: Vi får väl se under våran tid om vi hinner få se att det blir en ordentlig väntkur och grejer där vid skärgårdsbyn.
2: Och en färja som går på el.
1: Nej, men det som jag tycker är tråkigt, som alltid har varit, det är ju det här att det är dålig kommunikation mellan bussar, båtar och även byten bussar, om man vill åka till Norrtälje till exempel, att man ska byta upp i Växjöl, att man tittar när reseplaneraren, jaha, det går att åka, eller ut på öarna också, men sen är det inte alltid det stämmer. Och det skulle vara något bättre sätt som bussarna kan kommunicera med de olika trafikslagen och med varandra.
0: Ja, ja, vi har haft problem, vi som kommer utifrån, ganska länge med att bussen har gått när båten kommer in, fast båten är hit. Men jag tror det funkar bättre nu. Det är något system man har köpt in. Jag var med på ett möte där det redovisas det systemet, så jag tror att det gjorde väldigt nytta. Men det hände aldrig när ni körde. Då funkar det alltid.
2: Ja, det är ju lite problem som kan bli med färjan. Kan vara sen och vi kan vara sena, och sen ska vi passa båten vid Åsättra. Så det är mycket som ska stämma.
0: Ja, ja, just det.
2: Ett tag kunde vi ringa till båten och be dem vänta. Och då hade vi telefonen i bussen.
0: Ja, just det. Just det. Nu pratar jag mycket om Åsätter eftersom jag själv bor där och åker den vägen. Men det är ju flera ställen på Ljusterö där det finns båtar.
1: Ja, Linnanäs finns det ju båt också.
0: Ja.
1: Och där, mig vetet, så finns det inget samarbete mellan Vaxholmsbolaget och bussarna. Att det ska stämma bussbåtbyte. Utan det kan man ju hoppas att det ska stämma, ja, i framtiden då.
0: Ja. Jo, det är något slags varningssystem på gång. Mm. Så att, eller det är redan infört bitvis, men inte överallt tror jag. Att det lyser rött så att säga. Åker man då förbi den där röda punkten, de här bytespunkterna.
2: Jaha.
0: Då varnar det rejält. Det där kommer nu på försommaren. Och det fick tydligen effekt. Så att hoppas det fortsätter att fungera.
1: Mm. Och på 80-talet började man ju också med det där, att det var en kustlinjeutredning. Och då skulle man ju binda ihop öarna med små broar och,
0: ja,
1: små färger, och så skulle det finnas några punkter då där båt och buss skulle stämma. Just det var det. Rätt spännande. Det skulle gå linbana från Linnanäs till Skärgårdsstad. Och...
0: Just det. Den där, det finns fem olika utredningar och de är lite åt samma håll allihopa. Mm. Så att, nej, men det där är ju någonting, jag är lite involverad i det där. Jag vet ju att det är någonting man verkligen jobbar med. Att binda ihop det,
2: mm,
0: och få det att fungera bättre. Hela kollektivtrafiksystemet, och då räknar man även in båtarna i det. Mm. Är det något mer ni tycker ni vill berätta? Ni är Ljusterbor allihopa till exempel.
1: Ja, vi är Ljusterbor allihopa.
0: Ja, men vi gör så här då. Lennart viftar med musiklappen här, så att vi tar en låt till och så tar vi en liten sammanfattning efter det. Och då är det här när jag ska allihopa, va, den här låten. Är det inte så?
2: Jo.
0: Ja. Se vilken enighet även här. Ja, vad heter låten?
2: Lilla Teljo med Jerry Williams.

0: Tack så mycket för den låten och de andra, för det var den sista låten vi körde nu då. Och nu har vi bara några minuter kvar och det finns mycket mer att prata om. Bland annat skulle jag gärna vilja prata mer om, som vi också snackar lite grann om i pauserna, hur det fungerar med trafiksystemet med bussar och båtar och så vidare. Och jag har väl för avsikt här att så småningom ta in lite politiker och så vidare, men vi brukar ju ha det. Vi har haft de flesta tyngre politiker som har hand om det här. Men nu är det valtider och de har lite annat att syssla med. Och vi är ett opolitiskt program, så vi väljer att tänka bort dem för ögonblicket. När de har funnit sina roller, då ska vi prata vidare. Och ska vi se, vi kanske till och med kan påverka lite grann om de lyssnar på er som är erfarna, hur det funkade förr. Och tänker just på den här biten att ni löste alla problem. Det är ju någonting som har försvunnit. Det är ju någonting man kan kanske spekulera lite runt om man kunde komma vidare med. Jag får helt enkelt tacka er för det här. Det är jättevärdefullt att få det här i ett program som kommer att ligga på Play. Och man kan lyssna när man vill. Man kan lyssna flera år om man vill. För så småningom är ni borta, men det här programmet ska finnas kvar. Ni som lyssnar, ja, ni kan bara lägga på minnet att som vanligt då, så går det här ut på Play på Radio Österåker. Det hittar ni. Just det här programmet kommer att ligga ute 05:12 imorgon bitti. Det beror lite på vad vi spelar in. När vi spelar in i min båt som vi gör ibland, då blir det en annan rutin. Men det sänds på torsdagar klockan 20. Nästa gång, då planerar vi att göra program där jag är lite partisk. Men min bror, först min far, sen... Alltså, min far köpte ett företag som heter Vetaplast och flyttade ut på Ingvars. Han hade ett annat företag innan, också i plastbranschen. Men det har funnits många år. Min bror och hans hustru tog över det och har kört nu över 30 år. Och nu har de gjort ytterligare ett generationsskifte till min brors mellanson med hans sambo. Så de ska få berätta lite grann om det. Dels överlämnandet här och sen har de en massa visioner framåt. Så det tänkte vi köra nästa gång. Då Lennart, vad jag glömt att säga den här gången? Jag lär mig. Ja men då så, hoppas ni har haft glädje av det här programmet. Och vi som sagt var, förr eller senare återkommer vi med vidare program om bussarna. Ja. Tack.
1: Tack.

Meteorologen är en luring, ja en riktig luring. Meteorologen är en luring och det är vi allihop. Han ritar upp en sol över platsen där du bor. Nästa dag når vattnet över dina skor. Vi bara luras, lura, lura, luras. Bara luras allihop och överallt. Herr domaren är en luring, ja en riktig luring.

bara luras allihop och överallt. Generalen är en luring, ja en riktig luring. Generalen är en luring och det är vi allihop. Han eldar dig med floskler när du drar i striden ut. Själv går han under jorden när det börjar rosa krut. Vi bara luras, lura, lura, luras. Bara luras allihop och överallt. Farbror doktorn är en luring, ja en riktig luring. Farbror doktorn är en luring och det är vi allihop. Han skriver ut ett intyg att du är vid full vigör. Nästa dag kan hända att du säckar ihop och dör. Vi bara luras, lura, lura, luras. Bara luras allihop och överallt.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

USA. Men de ska gå på kulagor från Göteborg och Metropolitan gör opera mycket bra. Vi sång artister vi från våran operaborg. I Hollywood blir filmerna till världssuccé, men det ska vara svenska primadonnor.

men det var amerikanska cigaretter i. Och vårat sodavatten smakar mycket bra med importerad whisky ifrån USA. Ja, kära vänner, jag vill hälsa er ikväll. Vi kompletterar ju varandra very väl. Och vi ska knyta fasta vänskapsband, Amerika och Sverige hand i hand.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Gamla Nordsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång. Sedan urminnes tider oss tjusar din betagande rytmiska sång. Och jag känner

Skönt när man får lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar Dagers bankar, från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar, har en Nordsjön i blod.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.